0: dzīvi kustam.
1: Es to pamestāju tobie, tu psūknīs, kur redzi hitwaves. Kas nu jūs te nogē, ponad nami jēstri kodēs. Tu cumēns nami mūknē, ap potem dūgot uzknē. Slēstām nu līsti gončā, ale jūs